är alltså förvirring i nationerna. Och det är viktigt att komma ihåg att Jerusalem är världens centrum i Guds ögon. I Lukas 21, vers 29 och 30 står det: Jesus gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. Här vill jag citera ett ord från Hosea 9, vers 10. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd då det börjar bära frukt. Fikonträdet symboliserar nationen Israel. Israel är visarna på Guds urtavla. Men även de övriga nationerna, den rådande världssituationen, säger oss något om hur långt vi har kommit i vår tidshushållning. I Matteus 24, vers 7 säger Jesus: Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Detta ska alltså känneteckna hela tidsåldern, det vill säga från Jesu himmels färd till hans återkomst. Falska messiaser, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar ska prägla hela den nytestamentliga tidsåldern, som ju är den sista. Det är den bild Gud tecknar av vår tidsålders avslutning. Och ju närmare änden vi kommer, desto oftare och kraftigare ska detta förekomma. Låt mig här bara påminna vad Mika sa i kapitel 6, vers 8. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig? Annat än att du gör vad rätt är, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Men människorna, de älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas, säger Jesus i Johannes 3. Man kallade syndens mörker för ljus. Och så blev man förblindade.

Vi läser Mika kapitel 7, vers 5. Tro inte på någon vän. Lita inte på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Vers 5 avslöjar det fruktansvärda förhållanden som rådde på Mika tid. Men det är inte unikt för Mika tid, utan detta är vad som alltid kännetecknar en kultur som har förkastat Herren. Här går mina tankar till Jesu ord i Matteus 10, verserna 34 till och med 36. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en son hustru från sin svärmor. Och en man får sina egna till fiender. Jag skulle ibland önska att FN kunde få med sig lite grann av de här verserna. Det blir aldrig fred på jorden. Med det menar jag inte att man inte ska sträva för fred mellan folken. För det ska vi. Men man måste erkänna att det är

egentliga problemet, det är synden. Samtidigt som det är underbart att ha fått frid med Gud och äga barnaskapets visshet, så gör Herren det klart för oss att en Jesu lärjunge, han blir hatad och föraktad i världen. Jag står alltså mitt i en strid, och det var friden som skapade striden. För jag kommer i strid med världen och dess tankegång. Jesus ger mig sin frid, men han ger den inte så som världen ger. Därför strider världen mot honom och mot alla oss som är hans efterföljare. I Johannes 14, verserna 27 till och med 30 säger Jesus: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er: jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens förste kommer. Mot mig förmår han ingenting." Jesus kallar Satan för denna världens förste. Men Jesus har besegrat Satan, så mot Jesus förmår han ingenting. Men så länge ondskan regerar på denna jord måste alla Guds barn strida trons strid och vara beredda att möta förakt och hat ifrån den värld och de människor som har förkastat Gud. Aldrig har väl en mans ord varit mindre värt än i vår tid. Vi kan inte lita på det som förmedlas i tv-nyheter eller dags- och veckopress. Vi kan inte lita på våra politiker eller på dem som skulle vara våra andliga vägledare. Du bör pröva allt på Guds ord. Och ska du göra det måste du regelbundet studera din bibel. Pröva allt på Guds ord. Även andlig undervisning. Också programmet Vägen genom Bibeln ska du testa på ordet. Slå upp och läs Guds ord. Som du kanske minns från vår vandring genom Apostlagärningarnas 17 kapitel, så stod det där att judarna i Berea, de var mer öppna än de i Thessalonike. Att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Och i en annan översättning står det att de var mer vidsynta och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Här handlar det alltså om tänkande människor som visste att Gud genom Gamla testamentets profetskrifter hade utlovat en räddningsman, en frälsare, Messias. Och de tar sig tid, prioriterar att grundligt studera skriften för att komma till klarhet om den är Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade Messias. De undersökte noggrant om Paulus vittnesbörd stämde överens med lagen och profeterna. Och det är sådana människor som Guds ord kallar för vidsynta. I en upp- och nervänd värld, där kallas man för vidsynt om man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Genom profeten Mika varnade Herren sitt folk och sa att de inte skulle lita på någon förtrogen. Till och med för henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Och så fortsätter han Mika 7, vers 6. Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, sonhustrun sin svärmor
och var och en har sin egen familj till fiender. Och långt senare så förkunnade Jesus att just detta skulle komma att ske i långt större grad vid tidsålderns avslutning, även om det var något som redan på Mika tid präglade vardagen. För det är det förhållanden som råder i en kultur utan Gud. Förtryck, upplösta hem, svartsjukedrama, omoral, bedrägeri, rån, mord och drogmissbruk. Vi lever i en tid då allt måste bevakas och kontrolleras. Vår nation ruttnar upp inifrån. En hustru kan inte lita på sin man och mannen inte lita på sin hustru. En anställd inte lita på sin arbetsgivare och arbetsgivaren inte lita på sina anställda. Egoismen har blivit människans ledstjärna. Omoralen har blivit tidsfördriv och Guds bespottelse räknas som underhållning. Mörkret har väl aldrig varit större i vårt land. Och det är en av orsakerna till att vi i Norea Radio sänder Guds ord genom radion. Gud välsigne alla er som genom era förböner och ert ekonomiska stöd hjälper oss att sända evangeliets ljus över Sverige och över alla andra världsdelar. Jesaja 9:2 säger: "Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram." Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och tänder hoppets ljus över en värld som lever i mörker.

Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Det här är Radio Maranata som sänder en halvtimme i närradion och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna.
1: Ja, varmt välkommen nu den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson. Ja, min tid i närradion är ju på fredagarna. Och som vanligt så har jag Bibeln framför mig, uppslagen. Och jag ska ta upp någonting mycket viktigt och intressant. Och som är helt avgörande huruvida Guds verk ska ha framgång eller inte. Dessutom också hur Bibelns budskap kan vara vägledande för oss så att vi befinner oss i rätt kurs. När vi ser tillbaka på Guds folks historia så handlar det om att antingen är man på rätt kurs eller är man på väg utifrån det Gud har bestämt och som vi kan finna i hans ord. Om jag till exempel läser här, ja, man kan säga att det här handlar om ett märke. Guds ord är ett märke som vi ska gå efter. Vi vet att om vi är ute i trafiken så finns det märken man ska följa, vägmärken. Och nu påminner till exempel i ordspråksboken så talas det om ett råmärke. Flytta inte ett gammal gränssten, står det i den här översättningen. Men det finns också det här ordet i en äldre översättning, råmärke. Men här läser jag då ur en nyare översättning, gränssten som dina fäder har rest. Det påminnes här om alltså var Gud har uppenbarat för sina tjänare, profeterna, för att uppenbara var rågången går någonstans. När jag var yngre, jag var inte alls så gammal, tonåring kanske, så var det så att mina föräldrar var arrendator. Och så ville ägaren som ägde då skog till den här gården att vi skulle ägna oss åt att markera på nytt rågångens. Att märka ut var rågången gick någonstans så man visste var vilken skog var det som tillhörde grannen eller som tillhörde den ägare som var förknippad med den här gården då som mina föräldrar arrenderade. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. Guds ord är ett råmärke, en gränssten som fäderna har rest upp. Det handlar om Guds egendomsfolk. Och så står du så här då också. Ser du en man som är skicklig i sin syssla? Han får träda in i konungens tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor. Vi ska komma ihåg hur apostlarna benämnde att de var Guds tjänare, apostlar, profeter. Och de var angelägna om att det skulle vara klart var rågången gick någonstans. Jag tänker på Jesu ord, han säger så här att när han tog ut sin skara för sin räkning, att jag har nu utvalt er, tagit er ut ur världen. Ja, de tillhörde inte världen längre. I och med det att Jesus kom så tog han ut en skara från den här världen för att tjäna ett annat rike, Guds rike, här på jorden. Jag tänker också på ett ord i Hosea. Vi känner till den boken. Det är verkligen skrämmande vad som händer när Guds folk är olydiga mot Gud, otrogna. Och Gud vill verkligen markera detta genom detta brev som profeten Hosea fick skriva, vad det innebär för Gud att människor är otrogna. Guds folk är alltså otrogna ibland, och den här boken speglar just detta, vad Guds folks olydnad innebär. Och då står det så här i 5:e kapitlet i Hosea, och det är vers 10. Ja, furstarna i Juda har blivit lika dem som flyttar råmärken. Över dem ska jag ösa min vrede som vatten. Ja, jag läser det en gång till, vad är oerhörda allvarsord. Furstarna i Juda har blivit lik dem som flyttar råmärken. Över den ska jag ösa min vrede som vatten. Efraim lider betryck, krossad av domen, det han har frivilligt följt människobud. Ja, det är det som vi ställs inför. Ska vi följa människobud eller ska vi följa Guds bud? När jag nu tänker på detta med ett råmärke, så har ju det uppenbart att apostlarna, efter att Jesus hade fullbordat sitt lopp här i tiden, så fick apostlarna ta vid, och de fick verkligen uppleva att de skulle förkunna det den heliga ande ingav dem att tala och uppenbara, förkunna Guds lära. Ja, det är väl oerhört gripande egentligen att läsa, men jag nu slår upp Romarbrevet. Och där står det då i det 6:e kapitlet, vers 17, alltså Romarbrevet 6:17. Ja, Paulus här då talar om och tackar Gud för att den tid då var förbi då de var syndens tjänare, och för att de hade blivit av hjärtat lydiga, så att i följen den lära som har givits eder till mönsterbild. Ni vet ju vad en mönsterbild är. Det var ju ganska nära det här. Och vi har läst om märket. Ja, det talas ju i Uppenbarelseboken om ett märke, vill jag bara säga här inom parentes. Att det finns ett märke nu som, ja, det är full förberedelse i människohavet för att acceptera ett märke, och det är antikrist märke. Det finns bakom husknuten. Så nära är vi idag i, då det gäller vad Bibeln förkunnar för oss, det profetiska skeendet. Men nu ska vi inte tala om antikristmärke, utan jag har ju nu varit inne på det här vad Guds ord är för oss, att det är ett märke som bestämmer gränserna. Det är ju så tydligt att när Jesus kom så förkunnade han ordet så att det åtskilde vad som fanns i människors liv. och kunde ställa allting på sin plats så att sanning blev sanning och lögn blev lögn. Ja, det talas ju om hur vårt tal ska vara till exempel. Det ska vara ja ska vara ja och nej ska vara nej. Vad därutöver är det är av ondo. Ja, det är ju så att människan ska göra räkenskap för var fåfängt ord hon har uttalat här i tiden. Så tänk på det. Ja, finns det någonting som vi verkligen behöver uppleva frälsning så är det gäller vår denna lilla läm. Som Jakob beskriver som ett roder eller en brand. Det kan sätta en hel skog i brand. En liten eld. Ja, vi vet att det finns stora skepp. Och det som är just så talande är detta lilla roder som styr en stor farkost. Så är det med tunga. Tänk att vi kan få uppleva en frälsning som tar hand om vår tunga. Så att det blir Guds eld som får härska i vår tunga. Och det speglas för det här då när lärjungarna blev döpta i den heliga ande på pingstdagen. De såg tungor av eld. Jag tror att detta talar väldigt tydligt till oss hur viktigt det är då det gäller hur vi använder vår tunga. Ja, när apostlarna verkade så förkunnade de en lärare. Och han tackar Gud nu för att de av hjärtat, det går inte att upprätta lydnaden på något annat sätt än det här handlar om att Gud får hand om våra hjärtan. Då gör vi som och Jesus säger här, den som håller mina ord, han är den som älskar mig. Och den som älskar Jesus, han håller hans ord. Av hjärtat lydiga så att ni följer den lära som har givit eder till mönsterbild. Vi vet hur det var förr i tiden, kanske speciellt husmödrarna. De tog fram sin symaskin, skulle sy, speciellt vid tillfällen när det var examen för barnen. Så tog man fram och sydde en sommardräkt, en klänning eller någonting annat. Och då lade hon fram ett mönster och följde det här mönstret. Det här tycker jag är väldigt talande, det gäller Guds ord. Vi har en mönsterbild i Guds ord. Och det är framför allt då det handlar om församlingen. Ja, vi ska gå vidare och ta fram en del bibelord. Men jag ska använda mig av bilder som vi upplevde ofta Jesus och andra förkunnare från Bibeln använde sig av vardagliga bilder. Jag tänker på det här när det gäller gränsdragning, när det gäller råmärken, att vi inte ska flytta råmärkena som våra fäder har satt upp. Alltså Guds tjänare som Gud, genom vilka Gud har framfört denna mönsterbild. Det är mycket gripande detta med mönsterbild. Därför att det är någonting som ska tona fram, som har en äkthet och som är inspirerad av Gud. Därför förkunnade man en lära för folken. Att ni av hjärtat har blivit lydiga att följa den lära som har givits er till mönsterbild. Ja, det finns så mycket av förebilder i Bibeln. Gamla testamentet är ju nästan bara förebilder. Om vi tänker på allt det här med tabernaklet, vi tänker på Salomos tempel, vi tänker på uttåget från Egypten och intåget i landet. Det handlar om förebilder. Vi har inte ett jordiskt land att rätta. Vi tänker på Salomos tempel, vi tänker på uttåget från Egypten och intåget i landet. Det handlar om förebilder.

0: femte Mosebok, det elfte kapitlet. Men innan hon gör det så ska jag läsa ett ord. Det handlar om vad Paulus skriver till korinterna. Och här är det frågan om det finns en gräns. Att vi bevarar de gränser som Guds ord har ställt fram för oss. Och det är frågan om vi är det som är fasta i ordet. Fasthet. Paul skriver så här till korinterna. Att han nitälskar för dem så som Kristus. Som Gud nitälskar. Och jag har trolovat er med Kristus. Tänk på detta ord. En trolovning med Kristus. Vad innebär det? Det handlar om att man är trogen hans ord. Och han har trolovat det med Kristus, skriver han till korinterna, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men han fruktar alltså som ormen en gång i tiden i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till äventyrs också era sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Och han varnar då och skriver så här fortsättningsvis: om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni undfår en annan slags ande än den ni förut har undfått, eller en annat slags evangelium än den ni har mottagit, så fördragen ni sådant allt för väl. Där har vi den springande punkten till Guds folk avfällighet. Man avviker ifrån det som Gud har stadgat i sitt ord. Man kan ta emot det som predikar en annan Jesus. Det är ett oerhört starkt uttryck, en annan Jesus. Ja, man kan fundera idag när man ser ut över kristenheten. Vad är det för Jesus man förkunnar? Är det Bibeln eller skrifternas Jesus? Ja, det är en väldigt viktig fråga. Och därför vill Gud hjälpa oss och genom uppenbarelsens ande förkunna för oss vad som är hans ord. Hans ord som är skarpare än något tvegat svärd, tränger igenom åtskillig själ och anden, märg och ben, och bli en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Men nu ska jag be hjärtligt läsa därifrån femte Mosebok efter kapitlet.
1: Ja, jag börjar där på vers 18. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand, och det ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar, för att ni och era barn länge må få leva i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge dem, så länge som himlen välver sig över jorden. Ty om ni noga håller alla dessa bud som jag ger er att följa, så att ni älskar Herren, er Gud, och vandrar på alla hans vägar och håller er till honom, då skall Herren driva bort alla dessa folk för er, och ni ska lägga under er folk som är större och mäktigare än ni själva. Varje ort där ni sätter er fot ska bli er. Från öknen till Libanon och från floden Eufrat ända till västra havet ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå er emot. Fruktan och förskräckelse för er ska Herren er Gud sända över hela det land ni beträder, så som han har lovat. Se, jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni lyssnar till Herrens, er Guds bud som jag idag ger er, och förbannelse om ni inte lyssnar till Herrens, er Guds bud, utan viker av ifrån den väg jag idag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner. Och när Herren din Gud har låtit dig komma

0: in i det land dit du går för att ta dig i besittning, ska du utdela välsignelsen på berget Gerizim och förbannelsen på berget Ebal. Dessa berg ligger, som ni vet, på andra sidan Jordan, bortom den väg som går mot solens nedgång i kananéernas land, det som bor i ödemarken mittemot Gilgal vid Mores terebinter. Ni står nu i begrepp att gå över Jordan för att komma in i och ta i besittning det land som Herren er Gud ger er. När ni tagit det i besittning och bor där, ska ni vara noga med att följa alla de stadgar och rådslut som jag idag förelägger er.
1: Ja, jag ska också ta med ett annat bibelsammanhang också från, eller som Paulus skriver till Korinterna. Och då står det så här. Och då är det frågan om lydnaden. Hur kan lydnaden bli upprättad i våra liv? Då får jag hänvisa till det jag läste nyss ifrån Romarbrevet, att de av hjärtat blir lydiga. Paulus skriver också i början av Romarbrevet att han vill genom evangelium upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Så här står det i andra Korinterbrevets 10 från vers 4. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. Jag är tvärtom så mäktig en för Gud att du kunna bryta ner fästen. Jag vill bryta ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi tar alla slags tankar funder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder, då är vi redo att näpsa all olydnad. Detta med lydnad, ja. Tänk vad Hebreerbrevets författare skriver, att Jesus fick lära lydnad genom lidande. Och han blev på det viset... Ja, det står så här, att han lärde, fast han var son, lydnad genom sitt lidande. Och när han hade blivit fullkomna blev han för alla dem som äro honom lydiga upphovet till evig frälsning. Ja, det här är naturligtvis någonting mycket viktigt. Så att vi inte flyttar råmärkena. Utan att det kom en bild för mig här innan det här jag gjorde det här programmet. Hur till exempel en orienterare använder sig av kompass och en karta. Och hur han med hjälp då av kompassen kan hålla en rätt kurs. Och det är det som är vår kallelse. Vi ska hålla rätt kurs. Vi ska hålla den kursen som begynte med apostlarna. Det är viktigt att vi verkligen i denna tid, denna fruktansvärda tid vi lever i, där man har förlorat kärleken till sanningen, så är det då väldigt viktigt att vi får uppleva att det är genom kärleken till Gud, till hans ord, som kommer att hjälpa oss att vi får använda bildligt talat en karta och en pass, och att vi sätter in kursen, den rätta kursen. Gud välsignar er som har lyssnat. Vi önskar er allt gott och på återhörande.

har lyssnat till Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om att inte flytta råmärkena. Och därefter hörde vi en sång om församlingen Framåt blott till seger underbar. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår hemsida www.maranata.se eller på vår podcast. Och vill du ha kontakt så finns där också kontaktuppgifter, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: qi i Federatet ner Trump vil bli kompis me Kina, e skriver Markus Jensen i tidningen Proletaren. Ner den tidigare Kina höken Donald Trump besökte Xi Jinping i Beijing förra veckan var styrke förhållandena annorlunda än när han senast var där 2017, vilket Trump själv verkar ha insett när han vill tina upp relationen mellan länderna. Trump leder den militärt starkare av dem, medan Xi leder den ekonomiska utmanaren och som i allt väsentligt symboliserar den nya jämfört med den gamla. Kina satsar på utbildning och grön teknik, medan USAs president har skrutat mycket av den miljölagstiftning som fanns i USA och sitter fast i ett krig om oljan i Mellanöstern. Kina driver också på forskning, innovation och teknisk utveckling som tidigare dominerats av USA. Att det är Kina som är på gång medan den tidigare världshegemonen är på dekis är ledarna i Beijing väl medvetna om. Samtidigt vet Xi Jinping och de andra att ett imperium på nedgång är farligare än någonsin, vilken var ett tema när Trump kom på besök tillsammans med bland andra Elon Musk och ett flertal andra av USAs rikaste kapitalister. Med kinesiska ordval upprepade Xi Jinping Kinas budskap om att världens två största makter bör samarbeta istället för att motarbeta varandra. Vi borde vara partners snarare än motståndare, uppnå framgång för varandra, blomstra tillsammans och skapa ett korrekt sätt för de stora länderna i den nya eran att komma överens med varandra, så Xi Jinping. Kinas president adresserade också direkt den så kallade Tukidides-fällan, som går ut på att en aspirerande stormakt är dömd att komma i konflikt med den dominerande makten. Den allra viktigaste frågan för att Tukidides-fällan inte ska slå igen i form av ett öppet militärkrig mellan de båda supermakterna är den om Taiwan. Och där förefaller Trump USA har tagit ett mycket viktigt steg tillbaka i retoriken. Inför Trumps besök fördömde Kinas Förenta Nationernas ambassadör USAs senaste sanktioner mot kinesiska fartyg och bolag som hanterar iransk olja och för att tillsammans med Israel har startat kriget mot Iran. För närvarande verkar de krafter inom USAs borgarklass som vill ha fortsatta och utökade affärer med Kina ha Trumps förtroende, vilket är mycket bättre än att han lyssnar på de som eldar på för fortsatta aggressioner som kan leda till ett verkligt krig mellan supermakterna. Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping undertecknade den 20 maj en omfattande gemensam deklaration i Peking om att etablera en multipolär värld och en ny typ av internationella relationer. De viktigaste punkterna i den gemensamma deklarationen och mötet inkluderar byggande av en multipolär värld. Båda ledarna riktade skarp om en indirekt kritik mot USAs globala hegemoni. Deklarationen slår fast att länderna ska samarbeta för att reformera det globala systemet och göra det mer rättvist och jämlikt, med mindre makt koncentrerad till västvärlden. Ryssland och Kina enades om att stärka sin samordning inom internationella forum som Förenta Nationerna, BRICS, G20 och Shanghai-organisationen omfattande bilaterale avtal utöver huvuddeklarationen bevittnade ledarna undertecknande av ett paket med mer än 40 samarbetsavtal. Dessa sträcker sig över områden som handel, teknik, rymdforskning, utbildning och kontrollerad termonukleär fusion. Ryssland och Kina anser att det är viktigt att ta itu med de bakomliggande orsakerna till den ukrainska krisen och att detta måste göras i enlighet med principerna i Förenta Nationernas stadgan. Både Ryssland och Kina betonar vikten av att upprätthålla det internationella icke-spridningsavtalet. De motsätter sig skarpt att stater som idag inte har kärnvapen försöker utveckla eller förvärva sådana vapen. Texten lyfter fram att direkta provokationer och militära konfrontationer mellan de officiella kärnvapenmakterna utgör en direkt hot mot världsfreden. De menar att djupgående motsättningar måste lösas genom dialog på lika villkor utan att störa den globala strategiska balansen. Ryssland och Kina anser att USAs och Israels attacker mot Iran är ett brott mot internationell rätt som undergräver stabiliteten i Mellanösternregionen. Båda länder understryker behovet av att de parter som är inblandade i konflikten återgår till dialog och förhandlingar så snart som möjligt för att förhindra en utvidgning av konfliktzonen. Generalstrejk mot pass högerpolitik i Bolivia, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Bolivias högerpresident Rodrigo Paz har ökat repressionen mot de hundratusentals arbetare som strejkar och kräver hans avgång. De senaste månadernas strejker och protester i Bolivia har kulminerat i en pågående generalstrejk och vägblockader som lamslagit landet. Upptrappningen sker efter att högerpresidenten Rodrigo Paz ökat repressionen mot demonstranterna. De hundratusentals demonstranterna protesterar mot regeringens högerpolitik och privatiseringar som genomförs via presidentdekret och kräver presidentens avgång, men också mot att Paz utsett general Rodolfo Montero Torrico till vice säkerhetsminister för att slå ner protesterna. Torrico var chef för polismyndigheten under kupp-presidenten Jeanine Áñez och utreds fortfarande för sin inblandning i massakrerna i Sacaba och Sencata i november 2019, då polisen och militären mördade minst 21 civila. Konflikten i Bolivia har fått Paz internationella vänner att sluta upp bakom honom. Både USAs och Israels utrikesministerium har fördömt protesterna, medan Argentinas president Javier Milei i helgen skickat 2 militärflygplan till Bolivia med vad Milei påstår är nödhjälp till byar som skurits av på grund av blockaderna, men som hans politiska motståndare menar snarare är hjälp till Rodrigo Paz regeringen att slå ner på protesterna. En grupp kongressledamöter från vänsteropinionen i Argentina kräver att Mileis regering redovisar vad planen innehållit och anklagar Milei för att skicka vapen snarare än mot till Bolivia. De påminner i sin skrivelse om att Argentinas dåvarande högerpresident Mauricio Macri gjorde just det när Agnes kommit till presidentmakten 2019 efter en militärkupp mot tidigare presidenten Evo Morales. Agnes fänglades för sin roll i statskuppen efter att vänsterpartiet MAS vunnit valet 2020 och Luis Arce valts till president. Men efter 5 år i fängelse släpptes hon i november förra året när PAS vunnit valet 2 dagar innan hon närvarade på ceremonin då PAS svors in som president. Under måndagen tog sig demonstranterna också in i regeringens byggnader i La Paz i samband med sammandrabbningar med kravallpolisen som pågick i flera timmar. I den pågående hårda klasskampen i Bolivia har Rodrigo Paz hotat demonstranterna med att alla som inte respekterar demokratin kommer att skickas i fängelse. Protesterna i Bolivia leds av fackföreningen Central Obrera Boliviana, transportarbetare, gruvarbetare och urfolksgrupper. Protesterna styrs inte av en enda central ledare eller en enskild parti, utan uppropet leds av ett flertal självständiga fackförbund, urfolksorganisationer och politiska partier. Förutom bränslepriserna reagerade folkmassorna mot en lag som tillät pantsättning av småjordbruk. Trots att president Paz nyligen tvingades backa och annullera den specifika jordbrukslagen har revolten spridit sig till att kräva hela regeringens avgång. Evo Morales har sin start fäste bland landsbygdsbefolkningen och kokaodlarna, särskilt i Chapare-regionen. Morales har offentligt gett sitt fulla stöd till revolten. Han beskriver den som en legitim folklig reaktion mot den sittande högerregeringens nyliberala chockpolitik, bränslebrist och skenande inflation. På plattformen X har Morales deklarerat att så länge de strukturella kraven kring bränsle, mat och inflation inte åtgärdas kommer upproret inte att stoppas. Den 11 maj utfärdade en domstol i Tarija en ny arresteringsorden mot Morales efter att han vägrat att inställa sig till sin rättegång. Morales och hans advokater hävdar att han inte flyr från rättvisan utan från en riggad process. Han kallar rättsprocessen för lawfare, ett politiskt krig via rättsväsende. Han har offentligt deklarerat att hans största rädsla är inte fängelse utan är att bli mördad. Han hävdar bestämt att det finns både dödshot o en konkret komplott för att mörda honom. Pernilla Pupolisen, Sjunger Hoja.
1: Det var

Nakba dagen ur meksamades den 15 de maj. De minnes dagen för den palestinska fördrivningen 1948, då sionistiska styrkor förstörde mer än 500 palestinska byar och städer och tvingade cirka 750 000 människor att fly till Gaza, Västbanken och grannländerna. Dagen 15 maj infaller direkt efter årsdagen av staten Israel självständighetsförklaring som uppropades den 14 maj 1948. Men Nakba, katastrofen, den palestinska fördrivningen, började före den 15 maj 1948, även före starten av kriget mellan arabländerna och Israel. Plan Dalet, eller Plan D, var en militär strategi som utarbetades av den israeliska huvudmilisen Haganas högsta ledning i mars 1948. Planen godkändes av den blivande premiärminister David Ben-Gurion och sattes i verket i början av april 1948, precis innan det brittiska mandatet upphörde och staten Israel uppropades. Planen Dalet var en systematisk etnisk rensning av Palestina. Planen började beställas innan de arabiska grannländerna gick in i kriget i maj 1948. Israels första premiärminister David Ben-Gurion sa: "De gamla kommer att dö och de unga kommer att glömma." Men det blev inte så. Ingen glömde fördrivningen. Bland de massaker som Israel genomförde under fördrivningen kan man nämna Balad al-Shaik den 31 december 47, en av de första stora offensiva operationerna av elitförbandet Palmach. Milisen stormade byn, sprängde hus och sköt ihjäl mellan 60 och 70 civila palestinier, däribland kvinnor och barn. Deir Yassin den 9 april 48, den mest kända och bäst dokumenterade massakern. Gemensamma styrkor från de högerextrema miliserna Irgun och Lehi anföll denna fredliga by väster om Jerusalem. De avrättade medvetet över 110 civila män, kvinnor och barn. Rapporterna om grimheterna spred panik och påskyndade massflykten av palestinier från andra regioner. Tantura, 22-23 maj 1948, inträffade strax efter Israels självständighetsförklaring. Den israeliska Alexandroni-brigaden intog denna fiskeby vid kusten. Vittnesmål från överlevare och israeliska krigsveteraner bekräftar att mellan 40 och över 200 unga palestinska män sköts efter att byn kapitulerat och begravdes i massgravar. Lod, eller Lida, den 11-12 juli 1948. Under operation Dani intog israeliska trupper staden under ledning av Moshe Dayan. Soldater sköt mot civila på gatorna och kastade in handgranater i Damaskmoskén där människor sökt skydd. Mellan 250 och 426 människor dödades. Efteråt tvingades tiotusentals invånare gå till fots i den som kallas dödsmarschen från Lod. Al-Dawajima den 29 oktober 48 utfördes av Israel 89:e bataljon i en by nära Hebron. Förenta nationernas rapporter och senare vittnesmål från israeliska soldater uppskattade att mellan 80 och 200 obeväpnade civila mördades i sina hem
eller när de försökte fly till närliggande grottor. SAF från israeliska soldater uppskattade att mellan 80 och 200 obeväpnade civila mördades i sina hem eller när

0: Zahlija reportera des Melansextio o Shutio Abredningar. Irgun o Lehi Ostakalad Stern Ligan. Vartuor radicala Hegel extrema sionistis camiliser. Oc underjurdisca paramilitera grupper. Dom espela de enmique agresiv rol under den britiska mandate di Palestina o oxo under fedribning 1947 till 1949. Dom båda grupperna samarbetade i flera operationer. Deras mest kända gemensamma aktion var Deir Yassin massaker den 9 april 1948. Irgun mest kände ledare var Menachem Begin, som senare kom att bli Israel premiärminister 1977. Irgun genomförde bombningar mot civila marknadsplatser. Deras mest kända enskilda attack var bombningen av Hotel King David i Jerusalem 1946, vilken dödade 91 personer. Lehi Stern Ligan specialiserade sig på politiska lönnmord. De mördade den brittiska minister i Kairo 1944. Det mest kända dödet för svenskar är mordet på greve Folke Bernadotte i september 1948. Folke Bernadotte var Förenta nationernas första officiella medlare i den arabiska-israeliska kriget. Gruppen betraktade hans fredsförslag och krav på flyktingars återvändande som ett hot mot den nya israeliska staten. Yitzhak Shamir, som blev gruppens ledare efter att Abraham Stern dödades, blev precis som Begin långt senare Israel premiärminister år 1983. Efter staten Israel uppropades, upplästes grupperna Irgun och Lehid successivt under året och integrerades i den nyskapade israeliska armén. Irgun omvandlades till den politiska partiet Herut, vilket senare lade grunden till dagens regeringsparti Likud. Och nu ska vi lyssna några tal från Palestina demonstration den 16 maj.
1: Vi har Inkele från Together for Palestine som ska hålla en liten kort tal.
2: Hej Palestina vänner, idag 15 maj är Nakba-dagen. Och idag för 78 år sedan började palestinernas lidande. Men Nakba var ingen olycka. Det var planerat systematiskt och den pågår fortfarande. Vad är det som hände 1948? Mellan 1947 och 1949 fördrev cirka 1 miljon palestinier från sina hem. Och över 530 byar upplånades. Hela samhället raderades från kartan. Men rötterna finns kvar. Och det var inte slumpen. Det var resultat av en välplanerad militär strategi. För att etniksrensa palestinier från deras ursprungsbefolkning. För att genomföra den brutala ockupationen. Och ta över Palestina. Användes terrororganisationer som Irgun och Lehi. Dessa grupper begick flera än 70 massakrar på palestinska civila. En av dem var den välkända massakern Deir Yassin. Den mest kända massakern är Deir Yassin den 9 april 1948. Där mördades 254 palestinier, kvinnor, barn, äldre, gravida kvinnor, skjutna i magen, styckna spädbarn, kvinnor som våldtagits och sen mördades. Efter massaken paraderade 25 nakna palestinier genom Jerusalems gator som en segerparad. Sen avrättades de. En av terrorledarna erkände sen att 254 palestinier dödades så att palestinier skulle få panik över hela landet. Det var planen, terror som vapen. Från terrorledare till statsministrar. De som ledde dessa terrororganisationerna belönades med de högsta ombetna i Israel. Menachem Begin, ledare för Irgun, under Deir Yassin blev Israels premiärminister. Yitzhak Shamir, ledare för Lehi,

0: blev Israels premiärminister. David Ben-Gurion, hjärnan bakom plan, var Israels första premiärminister. Terroristerna blev statsman. Massmördarna blev ledare. Och offren blev flyktingar. Nakban pågår fortfarande. Idag finns det över 6 miljoner palestinska flyktingar. Det är världens längsta och olösta flyktingskris. Och Nakba har inte slutat där. Den fortsätter i Gaza. Den fortsätter på Västbanken. Och den fortsätter varje gång ett hem rivs. Varje gång en familj svingas bort. Och varje gång ett liv släcks. Varje gång en mur på andras mark byggs. En överlevare från Deir Yassin, Dawood Assad, säger det. Vi gick igenom vad exakt det vi ser i Gaza idag. Kära kamrater, vi kan inte ändra det förflutna. Men vi kan kämpa för framtiden. Vi kallar saker för deras rätta namn. Nakba var en etnisk rensning. Ergon Ulahi var terrororganisationer. Och de som ledde dem var krigsbrytare som belönades med makt. Vår plikt är att minnas. Vår plikt är att berätta. Vår plikt är att aldrig ge upp. Vi glömmer inte. Vi är inte upp. Vi fortsätter bojkotta, demonstrera och tala tills vi har rättvisa. Mina syskon, jag vill tillägga att den här terrorstaten bildades med terrororganisationer. Och det kommer vi aldrig glömma. Och det är ju absolut inte antisemitisk och säger att Israel är en terrorstat. Länge leve Palestina!
1: Och därför vill jag nämna några saker om Nakba. För ni vet att under Nakba så pratar man 15 maj och så säger man att det var 750 000 palestinier som fördrevs eller mördades. Och ungefär 500 byar som demoliserades. Och det finns ett sionistiskt narrativ, myter kring Nakba, som jag vill att ni tar med er så att ni kan stärka era argument. Ett av dem, när man pratar med sionister, så säger de alltid att fördrivningen 48, det var en reaktion på kriget som araberna anföll Israel. Och jag vill att ni ska veta, och det jag säger nu, det här kan ni läsa, jag tycker också en väldigt bra bok om Nakba är skriven av Ilan Pappé som heter Den etniska rensningen av Palestina. Men det jag vill att ni tar med er är att ungefär 50% av de här 750 000 palestinier som fördrevs innan den 15 maj, det vill säga innan kriget bröt ut. Jag vill att ni ska veta om att Deir Yassin-massaken på palestinier skedde 8 april 1948 innan massaken tar slut. Och det säger oss en sak som är väldigt tydlig och väl dokumenterad. Det var att den etniska rensningen, fördrivningen av palestinier, den var redan planerad för i något som kallades plan Dalit. Det vill säga plan D. Det var ingen som kom som en slump, utan det var något som kom väldigt väl planerat. För att en judisk stat i Palestina gick per definition inte att definiera på något annat sätt än en judisk majoritet i Palestina. För att det ska vara möjligt så måste palestinier lämna på ett eller annat sätt. Mördade eller fördrivna. 50% ungefär av de 750 000 palestinierna som fördrevs innan kriget. Det är första myten. Det var inte kopplat till kriget, det var en välplanerad plan. Kom ihåg det här, det är väldigt, väldigt viktigt. Det andra, det är att man pratar väldigt mycket om att, och det gör man fortfarande, om den stackars sioniststaten David mot Goliat, arabvärlden. Och där vill jag att ni ska veta om, också i siffror, den absoluta högsta uppskattningen på arabiska trupper under 1948-kriget är ungefär 50 till 60 000 soldater. Majoriteten av dem frivilliga i och med att hela Mellanöstern var koloniserad under den här perioden. Den högsta uppskattningen på sionistiska soldater under samma period är 120 000 finansierade militärt av väst. Det vill säga araber var en frivillig armé som var under, och det här är inga åsikter, jag säger till er, läs upp, kolla upp det här, googla upp det, ta upp fakta. Det fanns ingen tid, varken 48 tills idag, där Israel har varit någon typ av underläge, varken ekonomiskt, militärt eller politiskt. De hade större armé, välorganiserad armé och total stöttning av stormakterna på den tiden. Det är myt nummer två.
2: Myt nummer tre. Och det här är ett väldigt, man pratar om rätten att existera. Istället för att prata om människors rätt att existera, så pratar man om Israel som stats rätt att existera. Det enda fenomenet i världen när man pratar om staters rätt att existera. Och jag vill att ni förstår att det finns ingenting i Palestina-frågan som är baserat på någon typ av rättighetsprincip. Fördelningsplanen 1947 som ledde till det här kriget. 1947, när den här delningsplanen ägde rum i det som kallades världssamfundet, så utgjorde judarna i Palestina, majoriteten av dem migrerade från Europa och Ryssland och gamla Sovjetunionen. De utgjorde 30% av befolkningen och ägde 67% av marken. Palestinierna utgjorde ungefär 70% av befolkningen, och då pratar vi kristna och muslimer, och ägde ungefär 93% av marken. Delningsplanen gav sionisterna 55% av Palestina. Så när man pratar om ett krig och att araberna inte accepterar det, så är det av väldigt normala anledningar till varför man inte accepterar det. Och det sista, det är att rätten till återvändo. Jag vet att vi idag pratar väldigt mycket om folkmordet i Gaza, med all rätt. Jag vet att vi de senaste 30 åren i Europa pratar mycket om ockupation och apartheid. Men rätten till återvändo, det vill säga de som fördrevs 1948 och deras rätt att återvändo, det var inte bara en del av Palestina-frågan. Det var Palestina-frågan från 1948 tills ockupationen 1967. Det här är ingen fråga som är historisk. Den är här och nu. De här människorna som fördrevs, det är inget historiskt minne vi palestinier har. De palestinier ni träffar i Sverige är av deras ättlingar. De palestinier som fortfarande idag, efter 78 år, lever i flyktingläger i Libanon, Syrien och Jordanien. Det är fortfarande en pågående etnisk rensning. Deras rätt att återvända kan ingen kompromissa med. Inte ens en palestinsk stat. Det är inte enligt internationell lag en individuell rätt. Det vill säga varje individ, varje palestinier har rätt. Oavsett om hela världen säger upp det, har den personen rätt att återvända till sin mark. Återvändofrågan är inte en liten fråga. Det är en grundfråga i Palestina-frågan. De sa till oss, det sionistiska projektet byggde på två narrativ. Ett folk utan land är ett land utan folk. Jag tycker att vi har visat både i Palestina och utanför Palestina att det här folket inte bara är levande, utan är levande och gör motstånd, och är levande och gör motstånd och aldrig ger upp. Vi kommer alltid finnas kvar. Och det andra, under 48 så sa de gamla dör och de unga glömmer bort. De gamla palestinierna dör och de unga palestinierna glömmer bort. Och sen försvinner frågan. Jag vill att ni tittar på Palestina-frågan 78 år senare. Hur varenda gata i världen, vita, svarta, alla färger av människor i hela världen, lyfter Palestina-flaggan, lyfter frågan överallt. Det vill säga, vi glömde inte bara. Vi bara inte bara glömde, utan vi har en rörelse idag som är global, och Palestina är på varje tunga i den här världen. Den här kampen fortsätter så länge Palestina är koloniserat. Den här kampen fortsätter så länge ni fortsätter. Kampen fortsätter tills Palestina är fri. Tusen tack.
3: General Knas sjunger Hampa-festivalen. Kom igen.

0: Medala inkomst gelur för den kubanska ekonomin förstörda och den kubanska folkets levnadsvillkor utarmade fortsätter den amerikanska regeringen att vänta på ett folkligt uppror som kommer att avsluta revolutionen och överlämna landet till USA. Men hittills har det inte lyckats. Det är därför det militära alternativet nämns allt oftare. Detta alternativ föregås alltid av intensiv psykologisk krigsföring. Modus operandi är välkänt. Utrikesdepartementet föredrar snarare än att möta obekväma presskonferenser att läcka viss betydelsefull information till en samarbetande mediekanal som sedan kommer att fungera som en primär källa för hela det internationella pressnätverket. Axios är en av de mediekanaler som föredras av utrikesminister Marco Rubio för att sprida hans berättelse om Kuba som ett hot mot USAs säkerhet. Exklusiv USA analyserar hotet om attackdronare från Kuba, rubricerade Axios för några dagar sedan och citerade fyra punkter ur ett meddelande dikterat av Vita huset. Först, det militära hotet. Kuba äger enligt uppgift upp till 300 stridsdrönare inköpta från Ryssland och Iran med förvalda mål, Guantanamo Marines Base, amerikanska fartyg och Key West Marine Flygstation i Florida. För det andra, utländsk inblandning. Axios återger Washingtons redogörelse för påstådda ryska och kinesiska militärbaser på Kuba, för vilka de aldrig har presenterat minsta fotografiska bevis. För det tredje, Kubas inblandning i kriget i Ukraina. Amerikanska tjänstemän säger till Axios att Ryssland har betalat den kubanska regeringen i utbyte mot 5000 soldater. Återigen, utan några som helst bevis. Havana har upprepade gånger förnekat detta och upprepat att legosoldatverksamhet även på privat basis är förbjuden på Kuba. Och för det fjärde, den potentiella utlämningsbegäran från USA mot Kubas ledare Raúl Castro. Hans brott att beordra nedskjutningen av två små flygplan som kränkte kubansk luftrum för 30 år sedan. Internationellt press läser vi felaktigheter som följande. Kommunistregimen sköt ner två små flygplan som försökte hjälpa kubaner som flydde diktaturen. Falskt. Flygplanen från organisationen Brothers to the Rescue, led av terroristen José Basualto, utförde 25 kränkningar av kubanskt luftrum under de föregående månaderna med låghöjdsflygningar över staden Havana. Det fanns 9 diplomatiska varningar till den amerikanska regeringen och före nedskjutningen affirades upprepade larm och blås. För de som gillar film har Netflix visat filmen Wasp Network från 2019, regisserat av den franske regissören Olivier Assayas. Filmen handlar om den sanna historien om The Cuban Five och de två flygplan från Brother to the Rescue. De fyra meddelande som Axios samlat in och reproducerat av internationella medier är de argument som används för att legitimera en eventuell amerikansk militär operation på Kuba, antingen på grund av hotet från defensiva drönar som representerar en liten del av USAs militära makt, eller för att genomföra en propagandamässig kidnappning av Raúl Castro, liknande Nicolás Maduro. Men det allvarligaste är den utbredda mediebevakningen av denna psykologiska krigsföringsoperation med rubriker som USA studerar hotet mot militära drönare från Kuba, eller kubansk diktatur köper hundratals militära drönare och USA studerar sitt svar på hotet. Men det är så här krigsförbrytare agerar. De bringar hunger, sjukdom och mörker till ett helt folk. De förhindrar oljeinflödet, förstör alla deras inkomstkällor och sysselsättning. Omättliga monster som redan förbereder den allmänna opinionen för en eventuell militär attack med hjälp av sina medier. Nya hot mot Kuba. Raúl Castro åtalas i USA, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. USAs propagandamaskin går på högvarv i förberedelserna för en möjlig invasion av Kuba. Kubas tidigare president Raúl Castro åtalas i USA för 4 fall av mord i den senaste upptrappningen från Washington som kan lägga grunden för en militär aggression. Åtalet handlar om när 2 terroristkopplade flygplan som återkommande kränkt Kubas luftrum sköts ner 1996 då Raúl Castro var försvarsminister och 4 personer dödades. Anklagelserna kommer från samma USA som utan rättslig grund dödat minst 194 personer i attacker på påstådda knarkbåtar i Karibien och Stilla havet de senaste 8 månaderna. Bortom det enorma hyckleriet påminner förfarandet oroväckande mycket om hur USA förberedde attacken på Venezuela i början av året. Då hade USA länge påstått att Venezuelas president Nicolás Maduro skulle vara ledare för den påstådda drogkartellen Cartel de los Soles innan de kidnappade honom och republikens första dam Cilia Flores den 3 januari i år. I den militära operationen dödades minst 100 personer, varav 32 kubaner som gav sina liv i försvaret av det allierade Venezuela. USA har sedan dess strukit de påhittade anklagelserna om att Maduro skulle leda den uppdiktade organisationen i åtalet mot honom. Men att Venezuelas president åtalas i en domstol i USA gjorde att Donald Trump inte behövde få kongressens godkännande för krigshandlingarna mot Venezuela och skulle nu kunna göra något liknande mot Kuba utan att blanda in kongressen. Nu åtalas den 94-årige revolutionshjälten Raúl Castro till skillnad från Maduro för en verklig händelse. Två flygplan sköts verkligen ner när han var försvarsminister 1996. Men planen tillhörde knappast någon oskyldig hjälporganisation som det påstås i Berlin Media. De båda planen kom från den exilkubanska kontrarevolutionära organisationen Hermanos al Rescate, Räddningsbröderna, som leddes av terroristen och CIA-agenten José Basualto. Paso Alto, Herrschaft Bidnat y Amerikansdomstol, Omhurhan Posiais Order, Ferberede de Mislikade Invasionen ob Cuba y Grisbukten 1968. Etor Senade Schett, Paso Alto, Front en Muturbot, Muten Hotel y Habana, dit Fidel Castro Varpobeg. En Handling, Hansena de Libet, Espela de Ner, Medat, Dom Anvent, Yugi Millimeters, Kulspruta, O Machine Gewehr y Estelle Feresterre, Exploderan de Amunición. Vivar Doliga Terrorister, Son Basualdo, Apropo, Valet o Vapen. Nel Basualdo tuvo tusen et Vidna de y Miami, mut don fem cubanska yeltar son yelpt, til atafsleya flera exil cubanska terror organiza juner, men shelva dem destil longa fengels straf y usa, efter at Cuba delat under restelse ubgifterna med FBI, sohan adhan inte mindes adhan flera gonger varnas ob usas egen federala luftfartmyndigheter om att de återkommande kränkningar av Kubas luftrum kunde leda till att Kuba militär till slut skulle skjuta ner organisationens plan. Ni måste förstå att jag har en uppdrag i livet, så Basualto i rättegången och syftade på att störta den kubanska revolutionen. En själv påtaget uppdrag handelar med USAs utrikesminister Marco Rubio och som Donald Trumps regering i världens största terrorstat gör allt för att lyckas med, men som ingen presidentadministration i Washington ännu klarat sedan revolutionen segrade 1959. Journalisten Kajsa X skriver i sin Facebook: USAs medier är i fart med att ljuga så mycket de kan om Kuba, och svenska medier åter publicerar utan kritik. Bland annat påstås att Kuba, som aldrig startat ett krig, skulle förbereda en attack mot USA. Inget land gör det av uppenbara skäl. Att Raúl Castro är förmögen. Vi minns alla när Fidel utmanade reporterna att hitta så mycket som $1 i något bankkonto i hans namn. Fanns inte. Dessutom anklagar de Raúl för att Cuba ska ha skjutit ner ett amerikanskt spionplan som befann sig på kubanskt territorium på 90-talet. Det här är klassiskt modus operandi när USA förbereder en invasion. Om de verkligen planerar en, eller om detta är ett tomma hot, medan den verkliga strategin är att strippa ihjäl Kuba ekonomiskt genom att straffa deras läkare som åker på missioner utomlands och olagligen blockera allt oljetillförsel, betingen. Kuba har inga resurser och värde. Däremot är de ett ljus för alla länder som kämpar för oberoende och jämlikhet. Och med ett ljus kan man tända många ljus. Men släcker man det ljuset finns bara ett evigt mörker. Det viktiga är att vi nu, alla som stod upp för Palestina, måste stå upp för Kuba. En attack på Kuba är inte bara en attack på de människor som skulle dö i en attack. En attack på Kuba är en anfall på allt det som är fint och vackert i livet, på mänsklighetens strävan efter jämlikhet och frihet. Kuba har visat att en liten ö kan stå emot militärhistoriens mäktigaste imperium i 7 årtionden, trots blockad och ständiga hot. Och ändå har hela Amerikas bästa statistik vad det gäller hållbarhet, hälsa antalet läkare per invånare, spädbarnsdödlighet, utbildning och mycket mer. Free Marijuana-kampanjen är ett internationellt initiativ som kräver att den fängslade palestinske Fatah-ledaren Marwan Barghouti ska friges från israelisk fängelse. Barghouti greps av Israel år 2002 under den andra intifada. Han dömdes år 2004 till 5 års livstidsstraff. Han är kallad ofta för Palestinas Mandela eftersom han är den enade politiska figuren som har tillräckligt brett folkligt stöd för att kunna ena de palestinska fraktionerna. Efter förhandlingar om vapenvila i Gaza 2025-2026 har kravet på hans frigivning aktualiserats kraftigt, då Hamas krävt hans frigivning i utbyte mot gisslan, vilket Israel hittills har nekat till. 2013, den internationella kampanjen Free Marwan Barghouti och alla palestinska politiska fångarna lanserade symboliskt den 27 oktober 2013 från Robben Island i Sydafrika, från exakt samma fängelsecell där Nelson Mandela satt fängslad. 2026, över 200 internationella kulturpersonligheter, skådespelare och författare har skrivit under öppna protestbrev som kräver hans frigivning. I april 2026 signerade även Sydafrikas president det formella Free Marwan Barghouti-löftet. Marwan Barghouti har 4 barn tillsammans med sin fru Fadwa Barghouti. Hans söner, framförallt Arab Barghouti och Kassam Barghouti, har blivit mycket offentliga ansikten utåt. De driver idag den internationella kampanjen för att få sin far frigiven från israeliskt fängelse. På Palestina-demonstrationen på Odenplan den 16 maj talade via Zoom sonen Arab Barghouti.
1: My name is Arab. I'm a Palestinian that was raised in Ramallah in the West Bank. I was born in Jerusalem. I haven't been able to go or not allowed to go to Jerusalem for the past 25, 26 years. It's just an example of the apartheid system that we live under. I was privileged to be Marwan Barghouti's son and someone to learn from him since I was a little boy. And then at the age of 11, unfortunately, my father was taken away from me and from my family and kidnapped until today. And it's been 24 years, 25 years since the last time I had the chance to hug my father. And I want to let you know that I was privileged also to have a great mother in Fadwa Barghouti. And I think it's always very important to mention my mother because she represents the great Palestinian woman who doesn't get talked about enough in the as being partners in the struggle in the Palestinian cause. She's the one who founded the campaign of my father, Marwan Barghouti. And also she's the one who founded the international campaign in 2013 and from Nelson Mandela's cell, alongside historical leaders like Ahmed Kathrada, Nelson Mandela himself, who said that Marwan Barghouti, what's happening with Marwan Barghouti is exactly what happened with me, and the rest of, Angela Davis, Jimmy Carter, and many other historical leaders that supported and still support the international campaign. For 24 years, my father has been imprisoned by Israel, yet despite the years of isolation, imprisonment, and attempts to silence him, his voice continues to represent something that millions of Palestinians desperately hold on to today, which is, hope. And I think it's very important to always remember that home is the biggest oppressor, is the biggest threat to the oppressors. So that's why we need to keep hope. And trust me when I tell you that when I see scenes of my father's face, of the Palestinian flag, of Dr. Hussam Oksafieh, of all our heroes, all over the world, it gives me hope, it gives me strength. So thank you for that. He represents a hope for freedom, hope for dignity, hope for unity, hope for a just peace, because that's exactly what we Palestinians are after. A peace, but a just peace that gives the Palestinians freedom, living with dignity and independence. At a time when our people are facing unimaginable suffering in Gaza, who went through 2.5 years of genocide, of the worst crimes against humanity, in the West Bank, who's going through the settler terrorism attacks, the killings, the mass land theft by the Israeli government, and the Palestinians inside Israel who live under discrimination every single day and racism of their lives, and the 8.5.6 million Palestinians who are living in the diaspora, denied from the right of coming back to their homeland. Israel is not only trying to break bodies, but to break the Palestinian spirit itself. Entire families have been erased. Children are growing up under bombardment, starvation, siege, displacement, fear. In the West Bank, military raids and settler violence, as I said, arrests, humiliation have become daily reality. And inside prisons, they're living a true hell. Thousands of Palestinian detainees face abuse, starvation, torture, isolation, and systematic dehumanization. More than 100 Palestinian political prisoners have been killed only in the last 2 years alone. My father is being targeted precisely because he represents the opposite of despair. He represents the idea of Palestinians not to disappear, will not surrender their humanity, and continue demanding our freedom, equality, no matter the cost. Marwan Barghouti is not only a prisoner. To millions, he is a symbol of national unity, democratic legitimacy, and the possibility of future built on justice rather than endless violence. That is why the freedom matters. His freedom matters. And that is why freedom of all Palestinian prisoners matter, because this is an issue that is a pillar of the Palestinian liberation movement. It's not a random issue when we talk about the Palestinian political prisoners. But solidarity cannot just be words. We need people around the world to act. So I ask you today, raise his name in your protests, speak to your elected officials, pressure governments to demand accountability and the protection of Palestinian political prisoners, share the stories that others try to silence, join the support.
0: Nur de Daxak seja heido, fleda ni heter from Latin America, hita ni po svenskuanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Mika och kapitel 7 som talar om Israels förfall och nöd, men också om vägen från straff och till upprättelse. Vi avslutade förra programmet med orden från Mika 6:16, där Herren konkret talade om vart Nordriket var på väg och vilken konsekvens det skulle få när Gud lät dem drabbas av Guds dom. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd. Därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt skall ni få bära. I de 7 första verserna av kapitel 7 stadfäster Mika att Herren har helt rätt i allt det som han anklagar Israel för. Mika vet att Herren har rätt, och han är mycket djupt berörd. Han är allt annat än känslolös. Han lider med det folk som bedragits av synden och av sina egna bedrägliga hjärtan, och vissheten om att ögonblicket närmar sig då de ska måste skörda vad de sått. Det fyller profeten med sorg. Han känner Gud och inser därför hur allvarlig situationen är. Och vi kan förnimma smärtan i profetens röst när han ropar: ve mig! När han tänker på det folk och den nation som hade förkastat Gud och nu ofrånkomligt måste möta Guds vrede. Mika kapitel 7, vers 1. Ve mig! Det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren, som när efterskörden efter vinbärgningen är slut. Ingen druvklase mer finns att äta, inget tidigt fikon som jag har längtat efter. Mika är inte bara personlig, men han är också starkt påverkad av det budskap han ropat ut. Han säger inte ve er, men ve mig. Likt Jeremia så överväldigas Mika av budskapet. Det fyller honom med smärta och sorg. Det är inte lätt att förkunna det här budskapet, liksom det inte idag heller är lätt att frambära sanningens allvar för ett folk som är mera upptagna av att fly undan svårigheterna än av att få veta sanningen om varför man har hamnat där. Men om inte vårt folk och vår nation vaknar upp och vänder om från sina synder och sin gudlösa kultur, så kan jag inte annat än ropa som Mika: ve mig! Det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren, som när efterskörden efter vinbärgningen är slut. Ingen druvklase mer finns att äta, inget tidigt fikon som jag har längtat efter. När du läser orden om vinbärgning och om druvklasar, så ska du komma ihåg att skriften ofta använder vinet som en bild på nationen Israel. Mika var profet vid samma tid som Jesaja, och i Jesaja kapitel 5 talar han om Israel som Herrens vingård. Och i Jesaja 5 vers 2 står det: han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett prästkar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och här i Mika kapitel 7 talar profeten konkret om vilken frukt det var som Herren karakteriserade som vilddruvor. Mika 7, vers 2. Det fromma är försvunna från jorden. Ingen bland människorna är ärlig. Alla ligger det på lur efter blod. Var och en vill fånga den andre i sitt nät. Man kunde inte längre vara trygg när man gick ute på gatorna och vägarna. Och ekonomisk svindel tillhör idag en naturlig del av vardagsnyheterna. Ärlighet och gudsfruktan är i klar minoritet. Och fromhet, ja, det har blivit ett skällsord. Vi läser Mika 7, vers 3. Deras händer är skickliga i att göra det onda. Försten begär gåvor och domaren mutor. Den mäktige kräver öppet vad han har begärt till. Så gör det gemensam sak. Handen, det talar om våra handlingar och gärningar. Och händerna som blivit skickliga att göra det onda säger oss att det inte bara handlar om ett syndafall men om att ha valt att leva i synden och välja det onda. Att begära gåvor och ta mutor, det talar om att handla orätt för att uppnå egen vinning. Det är girighet, makthunger och ärolystnad som är drivkraften. Försten och domaren. Det talar om politiska ledare och makthavare. Och idag kan man verkligen säga att människan öppet kräver det hon har begärt till. TV och veckopress är fyllda av omoral och gudsbespottelse. Allt heligt hånas. Medan synden och orätten upphöjs och prisas. Och yttrandefriheten tycks gälla alla utom det gudfruktiga som vågar kalla synd för synd. Och här går mina tankar till Jesu ord i Matteus 24, verserna 37 till och med 39. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så skall det vara vid människosonens ankomst. Lägg speciellt märke till orden. Och det visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Och så säger Jesus, så ska människosonens ankomst vara. I Matteus 25 så säger Jesus att människans liv och vandring på jorden blivit så påverkad av synden att ondskans makt styr och präglar även det människan äter och dricker. Njutning och vällust, det styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa, bara man får det som man vill. Tygellöshet och frosseri präglade Noas tid. När det gällde äktenskapet så var också det genomsyrat av samma tankegång. Det vill säga, man gifte sig och blev bortgifta, inte bara en gång, men allt efter det man i ögonblicket kände behov för. Det var begäret, lusten och egoismen som styrde. Det egna jaget satt på tronen. Gud hade man varken tid eller lust att tänka på. Man ville inte tänka på honom. Eller som Mika uttrycker det, deras händer är skickliga att göra det onda. Man kräver öppet vad man har begärt till. Så gör det gemensam sak. Enda räddningen för vår nation heter tillbaka till Guds ord. Kära vän, låt Guds ord vara dina fötters lykta som leder dig bort från världens spruckna brunnar till livets vattenkälla.

Mika ropar ut sitt budskap till ett folk vars händer är skickliga att göra det onda. Ett folk som öppet krävde det man hade begär till. Och de flesta gjorde gemensam sak i allt detta. Profeten Mika, kapitel 7, vers 4. Den bäste ibland dem är som ett törnsnår. Den ärligaste värre än en törnhäck. Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag, då grips det av förvirring. De allra flesta, även de som verkade pålitliga och ärliga, var värre än en törnhäck. Det vill säga, man kunde inte undgå att sticka sig om man inte höll sig långt ifrån dem. Det fanns nästan ingen man kunde lita på. Men ondskan ska inte triumfera för alltid. Det kommer en dag för dina väktare, ropade Herren till sitt folk genom profeten. Det kommer en dag. Herren kallar det för räkenskapsdagen. I andra brevet till det troende i Korint så skriver Paulus: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Och så säger han att den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Men den gudsfrånvända mänskligheten kallar förblindelsen för kunskap, och mörkret kallar man att vara upplyst. Denna tidsålders Gud, det vill säga Satan, har förblindat dem. Det egna jaget sitter på tronen. Gud har man inte tid att tänka på. Man vill inte heller tänka på honom. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska. Hus, bil, båt, pengar, ära, makt, njutning och vällust. Därför kommer också räkenskapsdagen som en total överraskning. Precis som för den ohederlige förvaltaren som Jesus talade om i Lukas 16. Och av Jesu ord så förstår vi att det här ögonblicket, det kom nog så överraskande på honom. I den stund då han minst hade väntat, kom hans Herre och ställde honom till svars. Och enligt Mika så kommer räkenskapsdagen lika överraskande över dem som skulle ha varit väktare, det vill säga de andliga vägledarna. Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag, då grips det av förvirring. Jesus talar om denna förvirring och rådlöshet i Lukas 21, vers 25. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Det som ska känneteckna vår tidsålders avslutning är alltså förvirring i nationerna. Och det är viktigt att komma ihåg att Jerusalem är världens centrum i Guds ögon. I Lukas 21, vers 29 och 30 står det: Jesus gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. Här vill jag citera ett ord från Hosea 9, vers 10. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd då det börjar bära frukt. Fikonträdet symboliserar nationen Israel. Israel är visarna på Guds urtavla. Men även de övriga nationerna,
den rådande världssituationen säger oss något om hur långt vi har kommit i vår tidshushållning. I Matteus 24, vers 7 säger Jesus: folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Detta ska alltså känneteckna hela tidsåldern, det vill säga från Jesu himmelsfärd till hans återkomst. Falska messiaser, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar ska prägla hela den nytestamentliga tidsåldern, som ju är den sista. Det är den bild Gud tecknar av vår tidsålders avslutning. Och ju närmare änden vi kommer, desto oftare och kraftigare ska detta förekomma. Låt mig här bara påminna vad Mika sa i kapitel 6, vers 8. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig, annat än att du gör vad rätt är, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Men människorna, de älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas, säger Jesus i Johannes 3. Man kallade syndens mörker för ljus, och så blev man förblindade.

Vi läser Mika kapitel 7, vers 5. Tro inte på någon vän. Lita inte på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Vers 5 avslöjar det fruktansvärda förhållanden som rådde på Mika tid. Men det är inte unikt för Mika tid, utan detta är vad som alltid kännetecknar en kultur som har förkastat Herren. Här går mina tankar till Jesu ord i Matteus 10, verserna 34 till och med 36. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en son hustru från sin svärmor. Och en man får sina egna till fiender. Jag skulle ibland önska att FN kunde få med sig lite grann av de här verserna. Det blir aldrig fred på jorden. Med det menar jag inte att man inte ska sträva för fred mellan folken, för det ska vi. Men man måste erkänna att det egentliga problemet, det är synden. Samtidigt som det är underbart att ha fått frid med Gud och äga barnaskapets visshet, så gör Herren det klart för oss att en Jesu lärjunge, han blir hatad och föraktad i världen. Jag står alltså mitt i en strid, och det var friden som skapade striden. För jag kommer i strid med världen och dess tankegång. Jesus ger mig sin frid, men han ger den inte så som världen ger. Därför strider världen mot honom och mot alla oss som är hans efterföljare. I Johannes 14, verserna 27 till och med 30 säger Jesus: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er: jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting. Jesus kallar Satan för denna världens furste. Men Jesus har besegrat Satan, så mot Jesus förmår han ingenting. Men så länge ondskan regerar på denna jord måste alla Guds barn strida trons strid och vara beredda att möta förakt och hat ifrån den värld och de människor som har förkastat Gud. Aldrig har väl en på denna jord måste alla Guds barn strida trons strid och vara beredda att möta förakt och hat från värld och människor som har förkastat Gud.

pröva allt på Guds ord, även andlig undervisning. Också programmet Vägen genom Bibeln ska du testa på ordet. Slå upp och läs Guds ord. Som du kanske minns från vår vandring genom Apostlagärningarnas 17 kapitel, så stod det där att judarna i Berea, de var mer öppna än de i Thessalonike. Att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Och i en annan översättning står det att de var mer vidsynta och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Här handlar det alltså om tänkande människor som visste att Gud genom Gamla testamentets profetskrifter hade utlovat en räddningsman, en frälsare, Messias. Och de tar sig tid, prioriterar att grundligt studera skriften för att komma till klarhet om den är Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade Messias. De undersökte noggrant om Paulus vittnesbörd stämde överens med lagen och profeterna. Och det är sådana människor som Guds ord kallar för vidsynta. I en upp- och nervänd värld, där kallas man för vidsynt om man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Genom profeten Mika varnade Herren sitt folk och sa att de inte skulle lita på någon förtrogen. Till och med för henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Och så fortsätter han Mika 7, vers 6. Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, sonhustrun sin svärmor, och var och en har sin egen familj till fiender. Och långt senare så förkunnade Jesus att just detta skulle komma att ske i långt större grad vid tidsålderns avslutning, även om det var något som redan på Mika tid präglade vardagen. För det är det förhållanden som råder i en kultur utan Gud. Förtryck, upplösta hem, svartsjukedrama, omoral, bedrägeri, rån, mord och drogmissbruk. Vi lever i en tid då allt måste bevakas och kontrolleras. Vår nation ruttnar upp inifrån. En hustru kan inte lita på sin man och mannen inte lita på sin hustru. En anställd inte litar på sin arbetsgivare och arbetsgivaren inte litar på sina anställda. Egoismen har blivit människans ledstjärna. Omoralen har blivit tidsfördriv. Och Guds bespottelse räknas som underhållning. Mörkret har väl aldrig varit större i vårt land. Och det är en av orsakerna till att vi i Norea Radio sänder Guds ord genom radion. Gud välsigne alla er som genom era förböner och ert ekonomiska stöd hjälper oss att sända evangeliets ljus över Sverige och över alla andra världsdelar. Jesaja 9:2 säger: det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och tänder hoppets ljus över en värld som lever i mörker.

Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.